0: wannan ka ganya
1: idan garin ce masjidar murana gaba da magoji Emmanuel Olekisi
2: janye bana no pike ile leon ke esai ta gwani
0: ke maginye siyasa olo shole kenya
1: ni shirgar ma sai
2: yes
1: ni gyara maendeleo ni wati yola riko ni gyara laraja ni gyara sukulu
2: ni gyara shule kan kan ambe ni be kaje
0: imagine en en

0: Kabisa kabisa na jana nimbara kuna sahihi lenye mtu hisa umwana ya malaika ni ora tomo ndele na jana karibu sana itoki dada msaidi nyana na app ni kijodo hii ene media max wave sana na app lenye mnora ipilo Google Play Store alake App Store ninda download na app na kia kwa rengi binya po kendo hizi ni waiting kisha ni mayen na ilo arimu na kibini nipo kin ni shibaga no kuansi ya doi enkorobil kenya mayen ramatie elelero mbaka nkaulele kiyako wala ini mwani ilume na kibinini mudo ina app ni kijo ene media max wef siyomo Google Play Store app store ninda una app mera yara yani ninda download
1: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: Moyenne FM.
1: Moyenne FM. Na bon point na bichana. Eni ni kato yuk na ro county telonga.
0: Moyenne FM.
2: Moyenne FM. Na bon point ile ezumizo yuk kaj.